Yehu, Awurade ahotefo wo die ne board din ewe Awurade anim. Hallelujah. Esom bo pa wo Nyankopon anim. Eti bra wo tie ase ne mamogye no bi nso so so. Na boni bi wo mu no enko. Me ka kiro se se base owo ba ani da so ho e dey e ma. Enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se yentena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. Edi semti edionu mienu chemu miensa kosi nom. Kose na musio bi ani ho. Heaven no no musio bi ani ho bio. Onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon behyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwi asempo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ uchi muta da krobeko. Lebebi ha ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomudi Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Itia ene ye kachiro se peji wenu she kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se ni yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson. Ose na adi hunu biara. Nidi oye chiwa die, nuo di atro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundi ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se this a standard way eto huano peya. Udi tro chire wukunu, udi tro chire wujire, udi tro chire wumba, eme di tro chire wumamino mpapa. Subraso dembewe, tontom omu bosa anetete. Omu sa, nifi freti omu ko heaven. Marafo, se wan sakra wajia, unya kwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wuse, eni daso ho oma bebia, eni daso ni evise. Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja ugui. Ene, se wati eradia sem, na wajini ye kenyedi, na upese unsu unya kwain ko heaven. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wuka chire radi se radi humidi bonye ni mabo. Se boni wa abrabu mwa. Ni muja nubi nsu so usu. Se nyebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nyamia domu ujina utine ni ino kronkron ye mwa. Kachire radi so mwa. Se nyebea umani mfa binkuma na se nifan. Fwe nisi heaven so why? Fwe nisi Kristo so ode ube koho. Nyeme uwi asia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se. Yem faye do en she viasi ni munye mamu. If he says, basi yi wunye kwa yem fa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yem fa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni wutu mwe si wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obe tina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se nebe ye radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie miti me radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mso waka gana heya. Na frama fa hune nye nsio nom. Na ka utimo da sorye. Na udru heli dia sa nye menu nyina. Sike nini duo se. Lazo osu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mo. Fajimu ane fo bedru mi ketre masune fe siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsati anu bo nsio nane mjimu. Unruho ne da suho wana. Iti bebia ubia sakra wajwin wa. Men kosa mani hun. Nunu munyamia nshisha mayen. Eye obonsam ni nabofo. Tiso oye obonsam unyume bia. Kachire Yesu se omra. Na omese obonsam unyume bia wakumamu. Onyamitu mfo eda wase. Se nensode wase amayen.
edi etiefu nyina ehye wo nse urade mempae ni se obibiara wate asemu ni wate ase no fi na kuma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bo mpae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefu nyina so do dua wo mo pobo ne ompobo.

0: na ɔbɛbɔ ne ho adwaa afena anim, na wama ne mmerante ayɛ ɔhyɛ adwuma, na ne botan de ehu bɛsena kɔ, na nʼasafohene de ahopopoɔ afiri frankaa no ho. Awurade a ne gya wɔ Sion, na ne fononoo wɔ Yerusalem.
1: Nyankopɔn asɛm a wɔma yɛn nɛ Awurade tumfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ nnɛ nso wode akyɛ yɛn ɛbɔ mpaeɛ sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi sɛne ɛbɛyɛ yɛatiefoɔ nyinaa bɛnya nteaseɛ na nhyira nkwa ne ahotɔ a woasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ obia dea Awurade ɛda wo ase wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen yɛade sua a yɛsua no nyinaa ne sɛ living in the light of eternity Ni eka kire wa ni se menhwe enewiase nkoa dachi wiase bi wo ho. Wasetena wotine no mensi utrase na enhwe fo mpajua ni hwe soro. Ufi ha obekɔ baabi. Ena ye di ni ha no esa etia. Na baabi aye kro no eye na etuo entwada. Na otwe ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness. So obi betumi akɔ da anigye mu da ahotɔ mu da nkwa mu a sɛ nipa koro gye so brɛ ne ho ase paa na ɛno nene saa ahobrɛaseɛ no ɛwɔ sɛ nka ɛkɔ yɛ anim yɛgyina hɔ ne abisa saa ahobrɛaseɛ bɛn ne bible ɛka ho asɛm a yɛtum bua ma nipa nya da nkwa bible wɔ nhwɛsoɔ ebi wɔ hɔ ɛnɛ mefa baako ɛyɛ luka nsɛmpa ɛti du nkron kyemu baako ɛkɔsi edu Luka nsempa iti edu nkron mekan nchemu bako ekosi edu. Na okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se se se base sikabo ubibutumua, yane nyaminye na kono. Nipanu pii. Ohwe omomo hwe nyamia na so fware na wa woni abrise ya sika na opaje omo madwen se nkwane sika omo ho sikafo omo wu omo agya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a wonti ase da eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no Ohwehwe Yesu ohuno ni nipa ban nipa be na ese ohuni frenia otumuti nani ohudi bonye ni tse mizakos otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbida ya na danu twane hwia sa ntise Yesu betumi aboa me aba bi ohye bia mekwa kohwehwe no no mu no se na ebe obeye madom Krofu mu kuni panye sika boni papanye sika ne omuni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ne ba ba chimiana na ohwehwe yesu ohuni nipa ban na nsu krofu ko nu nti ontumi ifi se na o yakwetia na dom no dosun se kiusu nsu yakwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no to tumrika hu se sika ni tumrika bi ha na okɔ habwa ko yidi neema ne se okɔ hwe yesu pa de sika ni okɔ asoro dimrika wo se my late open them what o yina chiani sanders otwe ase sa se de be ya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus to America. Oh my God. Eno kohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evi se eho na obefa. Ne Yesu drew hono omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me say ye pa ne pa say wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a chero say ye pa ne pa say wo bompa say radi makwa sori a che so me sacrifice ne so fu

0: fihene wode anyumnyam anhye ne ho ewurade ahyehye ne ho wode ahoden akyekyere ne ho na wiase tim ho a enhinhim
1: wadwa tim ho fritete
0: wo ho frida eso tini ama so ewurade eso tini ama wone so eso tini ma won huuye so dio sinsu kase ne nsue wotumi epumu asrochin ne oni osru ho tumfu ewurade wada sesem ye nokure pii kronkron ye ne fata ofie

Unyamitumfo eda wasise nebo di aba wase mhubio yebo mpae se wuna mutumi nwa hwode nso bema yentiasi o wase mo o Yesu di mu na yebo mpae. Amen. Adofurom yedi nka akasa akira fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enijie a eto ntwada. Ikachiro ose ebeka heo huwase miyashe asie eneye tuwasu. Wapebi oye ohine mikoni ncheno okachire mise na danfu bi eka sembi chire ni yure mfida. Osu mkrofo siro msu nyamini ho hevi bie ni ho hevi bie ni ho. Nosu sebase hevi ni wana he ni waeti se ukuwe fumi yesi jatebi hajwe ohopa. Na utuyo eutrifie na use wafa. Ukone se jatano oha oba osu obenye bibia odi beshia no naka so jatabi ani ho na ukosa afi uko e jatana pie de na obeye eno so obetitiu ti se hell ni ho na heaven ni ho a wo se ude sum nyamiye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda obeduru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye twaso hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell e hua, e yadia e woho, e yadia e ye pa. Nenam se etise entino, nyankuponswe nyamre, aka hua sempi e wotro semo, senebe ya unipa deseni ebeshe nyamia semo, nwo hu se ampa adienu woho. Babu mayeti asese osura edie ni hunebeche mwako. Asase aye nasisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wonaka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da obekan ani eguso no obehun sesa ne ma ni nyina ye no kre na mepese mi bi etwro sem na mekinkan references we anase test bi chiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted. Obi be wiase na o mame no papa wo no amakwa amanyankopon anwoa. We nya wo foforo se ne Yesu kae no a. Emfa ho asore a wo ko, emfa ho dibia wo mu ne modi a wo bo wo mu. Awo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell. It is a base obe wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asore asimesi me kwa aso bentre ne no ne wo sasa wo ba ntokwa ntokwa

pese e bom pa e na eti o nyankopon asem fo e shira obebre se nenso di aba unan asese e meti wasem bom pa e de me ma me ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se urade o se tie de e beti e ntia se e hunu se e behu na ye hunu mo me pa e ne se bra wo nsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie ye ntia se ne ye nya ntia se ne hunu mo ye se ne be ye nhira wasise wasem ne be ye ndia yɛde wase so ati wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie bakane no deɛ nnipa mu no na ɔnam mununkum ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo da sani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a ade akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas no ade aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nneɛma no nyinaa to gu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi

nipa bwani njabo. Na menende banye fo ntina. Me wukuro mensa bimdiyemu. Nime chwa wafuru buchi ya humeshi ya urade. Se mema wati masidajumu. Nima kawa wadie nina. E urade midofie tina biyane fwa kwa ni mwenyamotie. E mwi mekara nkane bwanye fo hon. Anase me nkwa nko mujape fo honko. Wona musoshe wonsem. Na katase shadie ayo wanifama. Na medie peye mu na mebo mebra. Jimine humi mobo. Mine jina die ehoda fom. Asafweshi emu.

0: Unwi, ena mwede no koi. Ite bra o kra ne hon be fri nipa yesi nipa nu wu. Neni gusun su e mwuna die. Na su o ho enti asem. Na nu o ho su e ntumi nkasa. Ne tekra ma o ho enti de, ne hini o ho su enti vya. Ite mpendu dua o kra ne hon hon nu wu nipa nu yesi nipa nu wu nkwa. E fri nu mu pe yesi wu wu. Ne hifan o kra ne hon hon no ko se base ubibuwa. Se eba se ubi kane ni gusu nu uwa. Hon hon ne okra ne kwa hifa. Ebe she ni ya eto Lazarus. Ebra no tiasa asiso ono. A uwe no. Ede na isiye. Yen she lukan se mpeti dun siya. Efi njiche mu edun kron. Lukan se mpeti dun siya. Efi njiche mu dun kron. Kusi edyono na. Osi no difu bit na siya. Na osha tade koko ne nyrapa na odia sitna fefe jine ni da ohieni bi nso transe a ofre no Lazarus a wode na koto na bobo anu a wotutu ekuro na ne kondo se odim propro wa ifri odefo no pronso egu efom na omie na enso akraman ba betafri na kuro e ba se ohieni no wi Lazarus ohieni no wi. Babu mayeti ya sese abofo beswa nuko Abraham kuko. Mipacho, abofo na mambefa Lazarus ufunu. Ombefa nekra eni ne hon hon. Enu ne yi nipade ina man. Enu ne meni pedyano mkwa. Enu obehai dai. A ye nipedyano. Lazarus unipedya enu obetine mu. Dise nipedyano yuye ne juma. Omu kobe bi omu fiye dey. E bae. Se wuko hai ubi fiye na utre mwa. Enfiye miye no. Otu ya advance. Na advance ne wu. Fiwra se. Advance ne wu. O sikan wadye wye da da da. Nti de biya de ebe chimbi owe deti. Nti oba o se. O advance ne wu. Se hey man we o wawe. De na miwe da. Eti ewo se wutu frivia. Ti se opese otena dia sanka isika fufuruguo. Se wuni sika dia kwa na obede ogoko. Wo hu se wuni sika obetu akọ. Se wu kwa mepa cho unkonwa a wodi kọ demo ho, umpa wodi kusi ho. Uni ema ye wo hune mu adia wodi kọ, enu nkwa na wodi kro. Wuntumi mfa edan no nyede yi enko. Sa pepe no da seni bia wo wi ase wotie. Oni pedua no ye dan ena honhom no okra na behan aye dey omutimu it is a base omu kwa omu fe ni pedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eri ko chef form fi se ufri dotiemu na wo se oye dey osan ekro iti entiase a ewu mu no nti wo se Lazarus ewi e base wo hiani no wi. Abofo besoa no kwa Abraham kukum. Na odefo no nsu wi. Esikafo wu, ehiafo nsu wu. Usie no. Lazarus uko sro heaven no. Usikeni nsu kwa siedo wa hell. Na omane nisu ono, ewa asamadu no. Binimisu uwe anuwe, uwe anasa. Papa no ye, ne wewume ye siye no. Nisu ne kra nene honhono, ne mwe. Itumu peje ne ni ifi hell. Efe heavy. Uhun se wo dani nyane mu uhun Abraham echirichiri ne Lazarus se wo twire ne kukum o tiam se ja Abraham so ewu na asa ya shi wa shi jet se ne ebinum kan ne relation no a wo be shi ti se paper no a enka wan tiam an kan chire ja Abraham se o me mobo na suma Lazarus na onfa ne satian no kobo nsuo mu fa majuju metekrema na me hu amane wo ja frama yi mu. Abraham se oba kai se wuti ase ni wunya ahoto. Lazarus udi wuhu amane. Se se there is an exchange. En se samba. Unya ahoto kuhuna amane afibo. Nini unya uhuna amane uwi ase. Na onusu kunya ahoto afibo. Nide hene ye. Iwi ase ha na se na udi. Wedi ya wahanfie henu. Na se we inya hevi ankwa. Enijie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute. Urebe free ni yina. Itina unyanse ni bia, wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa foda so shushwe wanyi. Jesus. na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa ne manyina na wo onyame ka ho uni nyame e uni hwe unya hwe ukwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae ukwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na mi wo we mi wo we wo we wo wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wo se Awurade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se Awurade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brewo hunu omu ye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no wajimi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wu e nipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho Bible se men kan cho ko se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odenfo nhyehye ne ho na ho oden ho o de fonso nhyehye ne ho na de ho ni sika ti se sika ni no o de bi otu party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na ma ne o hyehye ne ho se onim ode na wo hu mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye na o bu atentrene na o ye ade trene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have toiled for the wind and from an abey ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasem a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade se ni apol kan ma se a metie yi eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord and this Lazarus owuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun nyankopon ni monyam ani yesu se wo gyina nyankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni pa ba no gyina nyankopon ni fa na wo de ni kese etiem o sisi won aso na wo bo kiriri ekotwe hye ne so wo sunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrantie bia ofre no Saul samre na Saul Paul non sacrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: o se Awurade Yesu gye me honhom o kotu ni nanim adi ni kese atiam se Awurade emfa bone nto won so kronkron ye no no holiness no no krofo no ku no mesi na bo wu so se Awurade memfa o mo de bo kito na bo memfa kunkum abo firi suru be bo mo ebi asofu bia o mkenka bible achi sasem no kwa na o mkeka na cement bag mrem bi bunu ko mu ne municipal court osi o kutu ni naye nim di ne kase atiam se urade emfa boni yede into us o kai no o die o we praise the Lord ite ha ye hu said Lazarus will no cry and ne honhom above for before call heaven. Stephen will no or the honhom ehye Jesus nsa or the call heaven. Ni pedua no sie na sase so. E twen Ewurade da no ene de. Yenhwe Amos. Iti enum. E debi wo ha ebe wiase. Ani papi o meyi o mani afri so so ebeba. Amos chapter 5. Making kind. Re Amos chapter 5. Yen kan fi verse 18 to 20. Onue wa wo fi Ewurade da no. Ewurade da yi beye moden. Eye sum enye han. Eti se di obi adwani fri jata enimu na wosisire ehia no. Obe fie na ode ne nsa atwire ofesio na owo aka no. Ewurade da no eye sum na enye han. Eye kusu na enhyire. How cheering, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se Ewurade beda ne ho adi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni Nyankopon abufuo ensa eda no ebeye huhu sa da no Ewurade da no nipa omuye agidifo mo wuo nyina besore efiada kamna wo fa bia o sakra e o papa bia o de ne ho ma Ewurade o sakra no kure mu bebia esie no piara munyina be sorry se titrubent no shensa da no a Kristo mu ewufo be sorry kane won kra ne won honhom a ewo Nyankopon chen se ye heavier ebeba bi wura nipadua no mu bio nipadua no se ensuo mpo na efa nipadua no a ensuo be yi na ewufo ama kwaye ne fa ya kwaye be yi ebufo ama bibia ebi owo ba ebia be ye wofo no nyina ama na okra no aba be hye ni pedue no mu na eni Ewurade akotena da praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Obia wo ye ogidi ne wunwu samre no babu ma yeti ase se you be changed obesisa you be transformed in a twinkle of an eye. Ye boye ni atie no na wasesa na otua fo wie motesa no ma ni Kristo akwa kwotena afebo o kan 1 Corinthians chapter 15 smavo Paul kuma muda ho pefe enche mo adionom no 1550 o se enuanom de me kan se honam ni moje ntumi nyanyankopon ahenie no ntumi fa ni padua we nko heaven. Na dear pro yin so ain't to mean shed dear empro. Ipa dear way a pro ubi wuda ho nena ininum na ochine se in hua ube corner neche se nya dear ubi to me jina ho cra. He, me come on huntasem. Yin yin ayen na why. Na yin yin abe sachra, we shall be changed. In temosum pofremo to trubent to a dear chenu shame. Obeshen to trubent to ne wufo nuin yan se one pro da wati. Omo mu bu be 100 years 200 years o be nyane te se nipa o mu proda na yende e be sachira. Hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture and the scripture cannot be broken. We need Bible nya de obubu me be ye nyenye ne ntumi sesa hu. You better believe it. I was say wo gidi se ne be Nyankopon adom da no be nya otredidi mu. Iti okra ne honhom be wura ni pedue no mo besakra ni Ewurade betena oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhom no ewura ni pedue no mo a akwa Ewurade anim. Praise the Lord. Na ho na ogidi ni ko heaven oho isi waba osan ekọ ne kra ne ne honhom ekọ heaven na wu sori eda no se ne medi nka aka no obesori oni Ewurade akwa kotrana se akwa Ewurade anim nti wohwe saa ade a yekinkan ni nia ABC ewu wiase ase obi ogidi ni ade pa na wose oye o should be the goal for his living ne buta wose odi train wiase ne sei edi ade pa na wo se ne.